0: Aho, aho, aho, Mokele. Agadika. O reetsa tšhela. Elela bohlano. Aga ntšhafala. Re ba batšha. O Mokele. Nna di Sharks. Ke mona ka Botshabelo. Ke a setse ke a re phaka mekhukhung ye mengata. Ke a balwa moo.
1: Ntate Chucks, o nkhasa hore wa ntšhafala man. Badiša ba metsotso ke e tsheletseng pele re kana gore ke na ya borobong. Re tla boela ga swa ditaba hetsa hore e borobong kone sebeletseng ya lesedi. Ebe ka morago go mone o re kana motsokong a o tuka Malakabe wa morethetho wa regai not head ke ena a re tsukutlang a re tshwara. Tla re latlhela gantle metsotsong e masome a mararo ka morago gore ya borobong. Ipe gantle mo gausi wa dintho e tlang ka mo ke e se kana ka letso. A re so kale mo gausi.